replika. Birželio super pasiūlymai ir nuolaidos. Visą birželį nuolaidos iki 50% tavo mėgstamiausiams grožio priemonėms. Eurocosme.

Lidl. Birželio superpasiūlymai ir nuolaidos. Visą birželį nuolaidos iki 50% tavo mėgstamiausiams grožio priemonėms. Eurocos.

0: altın ascendentino armora.
1: Birželio super pasiūlymai ir nuolaidos. Visą birželį nuolaidos iki 50% tavo mėgstamiausiams grožio priemonėms. Eurocos.

Neta. Karštas vasaros išpardavimas su dar karštesniais pasiūlymais. Užsisakyk AirBaltic bilietus AirBaltic programėlėje ir gauk lojalumo taškų. Griebk bilietus į viliojančias kryptis jau dabar.

0: 9:00 Lietuvoje, eteryje Radijas LT žinios, aš Emilis Lingė. Labas rytas. Minima tėvo diena. Tėčius ir senelius veikina šalies vadovai, sako, kad diena primena žmonės, iš kurių mokytasi pirmųjų gyvenimo pamokų, perimtos vertybės, pagarba žmogui, šeimai ir savo šaliai. Tėvo dienos proga šalyje rengiama įvairių renginių, restoranų valdytojai, sako, sulaukia daugiau rezervacijų nei įprasta sekmadienį. Savo ruoštų kai kurie Lietuvos miestai, prognozuodami didesnį lankytojų srautą kapinėse, padažnino važiuojančių autobusų skaičių. Per vakar sostinės centre vykusias LGBT bendruomenę palaikančias eitines buvo sulaikyti 8 asmenys. Didžioji dalis jų padarytų pažeidimų smulkos. Priminsiu, kad dėl dalyvių saugumo buvo sustiprintas patruliavimas, siekiant išvengti provokacijų aktyviau stebėti socialiniai tinklai. Tuo tarpu vakar Vilniuje stabdomas neblaivus vairuotojas bandė partrenkti policininką, pareigūnas paleido šuvius į automobilį. Incidentas įvyko Verkių gatvėje po to, kai įtarimų sukėlęs vairuotojas nepakluso reikalavimui sustoti, dar kliudė dvi transporto priemonės. Sustabdytas 26 vairuotojas pasitikrinti blaivumą atsisakė, buvo uždarytas į areštinę, jo atžvilgiu pradėtas ikiteisminis tyrimas. Vakarų Lietuvos dainų šventė šiandien rengiama Klaipėdoje. Jono kalnelyje pasirodys beveik 180 kolektyvų, chorų ansamblių orkestrų, taip pat pasirodymų surenk šokėjai. Ir apie sportą. Bronzinę Lietuvos krepšinio lygos seriją Klaipėdos Neptūnas pradėjo pergalę, kai vakar namuose 86-73 pranoko Panevėžio Lietkabelį. Serijos iki trijų pergalių rezultatas dabar 1-0 klaipėdiečių naudai. Antrasis serijos mačas rytoj vyks Panevėžyje. Lygos finalo serija startuos šiandien Kaune, kai 16:30 prasidės vietos Žalgirio ir Utenos Juventus pirmasis serijos iki trijų pergalių susitikimas.
1: Orus pristato Jaukurai. Lauki karščių? Su TCL kondicionieriais tylus stilinga vėsu, o dirbtinis intelektas taupo energiją. Daugiau jaukurai.lt.
0: Didžiuosiuose šalies miestuose šį rytą termometrai rodo apie 16-17 laipsnių šilumos, o sinoptikai sako, kad šiandien vietomis trumpai palis, didžiausia tikimybė vakarų Lietuvoje, galima perkūnija, šį laikį 21-26 laipsnių.
2: Kelias minutės po 10:00, labas ankstyvas sekmadienio rytas visiems, kurie šiuo metu girdi mano balsą, sakau aš Eglė ir kviečiu visas 6 valandas iki pat 15:00 leisti draugę su manimi ir taip rūpintis gera sekmadienio nuotaika. Iš karto noriu siūsti didžiausius sveikinimus visiems pasaulio tėčiams su tėčio diena. Noriu pasveikinti ir savo vyrą, kuris yra nuostabus tėtis, ir savo brolį, kuris yra nuostabus tėtis, keliu akis į dangų. Siunčiu linkėjimus ir savo tėčiui. Ir tikrai tėčiai yra nuostabus. Mielieji, nepamirškite jų pasveikinti. Paskambinkite žinutę, parašykite. Kur nors skaniai pavalgyt, nusiveskite. Mylėkite to savo tėčius ir branginkite. Ir su šia nuotaika aš pradedu savo laidą. Daug gražaus laiko mūsų čia laukia. Daug gražios muzikos mūsų čia laukia. Tad būkime kartu ir palaikykime puikią sekmadienio dienos nuotaiką.

0: Šiandien yra minima tėčio diena ir tikrai dar ne kartą priminsiu jums apie tai, nes tėčių pamiršti negalime, tėčius turi mylėti ir tikrai juos būtina yra pasveikinti. Ar dovanėlę kokią nuvežti, ar skambutį kokį fainą padaryti, ar nusivežtėti kur nors skaniai pavalgyti ar šiaip drauge laiką praleisti. Ir eteryje visą šią savaitę skambėjo labai daug ir juokingų, ir smagių, ir nuoširdžių istorijų apie tėčius, kurie išmokė vaikus, pavyzdžiui, važiuoti dviračiu, plaukti, kurie yra barzdoti, kurie yra labai linksmi, kurie neieško žodžio kišeniai, kurie mėgsta su vaikais numigti pietų miegelio ir yra tiesiog nuostabus ir nepakartojami.
1: Kuo pats galit pasigirti savo gyvenime, savo navą, to nagingumu?
2: Nu tai ką, pirmasis, ką teko darbuotis, tai namą teko restauruotis, peno statybos, tai atnaujinti. O toks jau, kad grinai pats, tai vis tiek buvo šiukšlių dėžės apdaryti medieną, kad mažiau jos ten kristų į akis. Taip pat garažiukas, nu kaip čia, daiktam susidėti, ne pats garažas. Na ir vaikams žaidimo aikštelė irgi gavosi
1: Nu tai, Simona, nu praktiškai viską, kas aplinku, yra tamstos padaryta, ne? Ką mes matome? Nu ką tavo akis mato?
3: Jeigu barzdą nusiskustumėt, dukra ir sūnus atpažintų,
4: Dukra yra mačius, kad šlapia barzdos.
3: Ką sakė?
4: Nepatiko.
3: Gerai.
1: Tėtis, kuris būtų išmokęs bent vieną atžalą važiuoti dviračiu. Ar jūs tą kriterijų atitinkat?
5: Na, pat atitinku 200% išmokinau dvi atžalas, dvi mergaitės turiu nuostabės. Vienai 11, kitai 7 metukai ir pavyko abidvi išmokinti dviratukais laksto.
3: Šiandien ieškojau tėčio, kuris mėgsta pogulio eiti kartu su savo vaikais. Tokiu tapo Linas.
6: Berniukas, 5 metų. Ir grįžtam iš darželio, ar kiekvieną kartą pasiimam anksčiau, nes yra tokios galimybės. Ir tada namuose bandom pamiegoti, nes labai nemėgsta, kai reikėdavo visą laiką nuo 2-3 metų miegoti darželį. Esam kelis kartus ir pramiegoja ir mamos sugrįžimą.
7: Dukra lanko pramoginių šokius ir maždaug grubiai kažkas 2 mėnesiai būna šokių varžybos.
1: Aha.
7: Palydėm ir pamoko šokių, bet ir va važiuojam palaikyti ir jau kai konkursai vyksta, tai toks ir palaikymas, plojimas, padrasinimas ir šūksnės po šokio.
0: Tik dar kartelį visiems tiečiams siunčiu didžiausius linkėjimus. Mėlėjai, klestėkite ir būkite labai mylimi.
8: Radio Centras.

Daina baigėsi, bet melodija dar skamba galvoje. Yra dalykų, kurie primena lengvą ištirpimą viduje, kai viskas pažįstama ir gera. Dadu ledai, kai sentimentai užvaldo.

0: Kai dėl pinigėlių suki galvą, kviesk greitąją bobutės pagalbą. Ji tokia patikima, tokia rūpestinga. Visada padės, kai tau stinga. Nieko nelauk ir nuotaikos sau negadink. Spausk bobutės paskola LT ir pinigėlių į sąskaitą iš kart pasiimk.
1: Ei, meistrė! Birželis varžtų pasaulyje, tvorų ir stogų mėnuo. Difuziniai plėveliai, plokštelėms ir gerbant juostai -20%, o stoginiams savigrėžiams net -25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai, laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
2: Plasybo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasybo kūriniai. Bilietus platina biletai.lt, renginio radijas Rock FM.

0: Sekmadienio ryto mankšta būna geriausiai vykusi tada, kai skamba gera muzika, nes ta muzika tikrai labai smagiai išjudina kūną. Tad kviečiu dabar pasigarsinti savo radijo imtuvus, gerai išsivalyti aplink, kad galėtumėte laisvai judėti. Ir pramankštinkite savo kūną šokdami, nes eteryje jau girdite Shakira ir Waka Waka.
1: Ilgai lauktas pirmasis vasaros savaitgalis. Ir daugiau muzikinės įvairovės.

0: lango, o galima netgi gerai muzikai skambant ir smagiai lietuje pašokti. O geros muzikos mūsų savaitgalio grojaraštis yra pilnas. Tad mėgaukitės ją ir mėgaukitės gražiu vasarišku sekmadieniu ir žinoma, tėčio diena.
1: Pirmasis vasaros savaitgalis.
2: Ir daugiau senesnių.

0: akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: Skanu ar ne brangu? Abu! Visą birželį su IKEA Family kortele. Vištienos juostelės su gruzdintomis bulvytėmis vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt
4: Olibet lažybos. Olibet lažybos. Olibet lažybos. Nesėkingas lašimas gali sukelti priklausomybę.
5: Perduodame žinias. Vilniuje formuojame naują pamainą higieninio popieriaus gamyboje. Operatoriai, krautuvų vairuotojai, mašinistai. Laukiame jūsų Grigeo karjeros puslapyje.

0: Radio centro laiko mašina.
1: Netrukus eteryje nuskambės 2004 vasarą. Prisiminsime dainas, tą metu žėmusias aukščiausios pozicijas lietuviškos muzikos reitinge LT Top 20. Jis diktuodavo madas ir stebindavo naujienomis. Taigi, 23 metų savaitė, kokios tos trys dainos lyderiavusios eteryje prieš 22 metus? Matau trečioje vietoje funky daina šiemet sugrįžusi į populiariausių topus šypsanos. Antroje pozicijoje savaitės topo naujiena, antra daina Mes negalim. Pamenat šitą seną vakarėlių hitą? Ir tą visą 2004 vasarą klausėm dainos, pakeliančios ūpą, motivuojančios, suteikiančios vilties, kad mums nieko nėra neįmanoma. 23 metų savaitės lyderė Bavarija mums jūra iki kelių.
0: Radio centro laiko mašina.

0: Ačiū savaitę Maksimoje birželio 2-8 dienomis su Ačiū kortele. Arbūzai 99 centai. Fermentinis Rokiškio naminis sūris euras 99. O dvi pakuotės Panevėžio cukraus plus euras 29. Maksima, tai ko reikia.
1: Nes žemos kainos užveda.
2: Iki birželio 30 dienos Ermitaže grindų dangos ir kopėčios bei sandėliavimo lentynos iki 50, o dušo kabinos, vonios, unitazai ir jų komplektai iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir internete ermitažas.lt.
3: Sveiki, čia Girius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vien iš garso.
4: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
3: Čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška. Čia tokios šerniškos palūkanos. Kiškinės visą piniginę.
4: O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
3: Bet lengviau palyginti paskolą su Tiboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausiai. Tiboru, lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.

Karšta. Karštas vasaros išpardavimas su dar karštesniais pasiūlymais. Užsisakyk AirBaltic bilietus AirBaltic programėlėje ir gauk lojalumo taškų. Griebk bilietus į viliojančias kryptis jau dabar.

0: 10 valandų Lietuvoje, eteryje Radijas LT žinios, aš Emilis Lingė, labas rytas. Socialdemokratams vakar nusprendus iš daugumos pašalinti Nemuno Aušrą ir vietoje jos į derybas pakviesti vardan lietuvius, socdemų vadovybė sako, kad pokalbiams dėl koalicijos duotos 2 savaitės. Taip pat teigiama, kad vakar vyriausybės sudėties klausimas nebuvo aptariamas. Esą ministrų ir kitų politinių postų klausimai bus sprendžiami tik sudarius naują koaliciją. Armėnijoje šiandien rengiami svarbus parlamento rinkimai. Apklausos pergalę prognozuoja premjero Nikolo Pašinjano partijai siekiančiai suartėjimo su vakarais. Tuo tarpu opozicija siūlo Armėnijai kitą kryptį – būti šalia Rusijos. Prieš rinkimus Kremlius Armėnijos atžvilgiu ėmėsi energetinio šantažo. Už suartėjimą su vakarais pagrasino bausme pigių dujų tiekimo stabdymu. Ukraina dronais atakavo karinių objektų ir naftos saugyklų rusų okupuotame Kryme, užfiksuotas sprogimų. Pusiasalyje jau kurį laiką trūksta benzino, jo rusai pristatyti iš esmės negali Ukrainai atakuojant strateginius kelius į Krymą. Ir dar apie Lietuvą. Nuo rytojaus dar išauks remonto darbų apimtys pagrindinėme šalies kelyje. Darbai bus pradėti 5 kilometrų ilgio magistralės Kaunas-Klaipėda ruože Šilalės rajone. Taip pat jie bus išplėsti Klaipėdos prieigose. Visus šiuos darbus planuojama baigti iki lapkričio. O iki spalio turėtų būti baigta remontuoti kelio Vilnius-Kaunas 5 kilometrų ruožą ties Neveronimis. Prasidedant vasaros kelionių sezonui, žmonės raginami pasirūpinti Europos sveikatos draudimo kortele, išsamiau pasakoja Evelina Želvytė.
1: Valstybinė ligonių kasa primena, kad Europos sveikatos draudimo kortelė gali padėti išvengti neplanuotų išlaidų, netikėtai susirgus ar patyrus traumą Europos šalyse. Turint kortelę, galima gauti būtinąją medicinos pagalbą, o už suteiktas paslaugas visiškai arba iš dalies sumoka ligonių kasa. Tokia tvarka galioja visose Europos Sąjungos šalyse, taip pat Norvegijoje, Islandijoje, Lichtenšteine, Šveicarijoje ir Jungtinėje karalystėje. Kortelę gali gauti visi privalomojų sveikatos draudimo apdrausti Lietuvos gyventojai ir suaugusieji ir vaikai ar kūdikiai. Jie išduodama internetu arba atvykus į ligonių kasą ir galioja 5 metus.
0: Sinoptikai sako, kad šiandien vietomis trumpai palis. Didžiausia tikimybė vakarų Lietuvoje galima perkūnija. Šį laikį 21-26 laipsnių.
2: Porą minučių po 10 valandos. Labas dar kartelį tiems, kurie mane girdite nuo 9 ryto. Labas tiems, kurie dabar tik tai įsijungiate radio centrą. Tikrai kaip visat yra labai smagu sekmadieniauti draugę su jumis. Nežinau, kur esate, kur mano balsą girdite, ar kur nors kelyje, ar namuose, ar darbuose, ar užbėgę į kokią degalinę, ar kokius nors nagučius greit nubėgo sustvarkyti. Kad ir ką beveikiate, man yra tikrai labai smagu, kad laiką leidžiame draugę. Ir kviečiu kartu būti iki pat 15 valandos. Muzikos mes šį savaitgalį, kaip visą, turime tikrai daug ir geros, nes mūsų savaitgalio grojaraštis yra paruoštas specialiai jums, kad nuotaika būtų kiek įmanoma puikesnė. Tai tą nuotaiką puikia palaikant ir toliau būkime kartu. Likite su manimi ir, žinoma, su Radio Centru.

manau, kad tikrai daugelis pamenate tą brain rot fenomeną, ne? Nes jo pamiršti turbūt yra tiesiog neįmanoma ir jeigu mano vaikas dabar mane girdi kalbant per radiją, tai turbūt rausta iš gėdos, bet taip, tai yra visi šitie tralalėjo trololo, balerina kapučina ir panašiai. Tačiau dabar aš jūs noriu pakviesti išgirsti apie galbūt dar negirdėtą terminą bed rotting. Ir šis terminas gal yra ir negirdėtas, bet procesas, manau, tikrai daugelio ir jūsų išbandytas ne kartą. Tai iš esmės yra tiesiog voliojimasis lovoje visą savaitgalį, be jokių planų ir be jokių reikalų. Ir beje, specialistai sako, kad tikrai kartais taip išsivoliot lovoje visą savaitgalį yra labai naudinga, nes mūsų kūnai turi pailsėti ir mes turime leisti savo kokybiškai patingėti. Reikia tiesiog priversti savį išmokti kokybiškai tingėti, jeigu negalite to daryti, nes poilsis yra tikrai labai svarbus, tik tai žinoma. Na, nereikia tuo per daug piknaudžiauti ir tokiam išsigulėjimui, aišku, geriausia pasirinkti laisvadienį, ne darbo dieną. Tai pavyzdžiui, šiandien. Imkit ir gulėkit ir tingėkit ir voliokite slovį visą dieną, jeigu tik tai galite savo tai leist. Būtinai taip ir padarykit, pamatyti.

0: Su baldailienas.lt kiekvienas vasaros susibūrimas tampa jaukiu prisiminimu. Rinkitės iš tūkstančių baldų su greitu ir nemokamu pristatymu. Baldailienas.lt. Patogiam gyvenimui.
1: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griep 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
0: Kai jūsų augintiniai reikia pagalbos, rinkitės DRVET, didžiausias veterinarijos klinikų tinklas Lietuvoje. Tai visos paslaugos po vienu stogu, nuo profilaktikos iki sudėtingų operacijų. Viskas jūsų augintinio sveikatai ir gerovai. Patyrusi ir rūpestinga veterinarų komanda laukia jūsų Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. DRVET – pažangi veterinarija, kurią galite pasitikėti.
2: Baletas, Snieguolė ir septyni nykštukai. Gėrio ir blogio pasaka, kurioje susitinka klasika ir šiuolaikiškumas. Vilniuje, Kaune, Šiauliuose ir Palangoje. Biletai, biletai.lt.
3: Unikalaus skonio. Natūralus mineralinis vanduo Tichė, kurio sudėtyje kalcis, magnis ir retas mineralas litis. Tichė. Tiems, kurie nori būti pirmi. Rekomenduoja Rokas Baciuška.
4: Kas ieško pigaus 5G interneto?
5: Niekas nebeieško, nes jau rado Tele2.
4: Dabar Tele2 5G jau pasiekė 2 milijonus 600 tūkstančių Lietuvos gyventojų. Prisijunkite ir jūs. Tele2. Kam mokėti daugiau?
6: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
7: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
8: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Malta kavalavaza arba pelini vos už 4,94 €. 500 lapelių popierinių rankšluosčių grite tik už 1,94 €. O 25 cm aukščio lauko augalas levanda tik už 2,44 €. Jums į pliusą su Ermitažu.
9: Sveiki, čia Linas Adomaitis. Kviečiu jūs į ypatingą vasaros koncertą pajūryje, kuriame skambės mano didžiausi hitai ir naujos dainos. Kartu su KTU akademiniu choru Jaunystė sukursime nepamirštamą vakarą. Iki greito susitikimo Palangoje.
10: Linas Adomaitis. Liepos 4 dieną, šeštadienį Palangos koncertų salėje. Bilietus platina kakava.lt. Informuoja Radio Centras.

0: trumpa informacija apie orus. Šiandien sekmadienio dieną daug kur gali palyti, vėjas nebus stiprus, nuo temperatūros sieks 20-25 laipsnių šilumos. Panašiai bus ir kitos savaitės pradžia. Pusilpnas, nepastovus vėjas, naktį numatomas rūkas, nuo dienomis trumpai su perkūnija vis dar palis, tačiau džiugins malonim lietuviškai vasarai būdinga oro temperatūra.
1: Pirmasis vasaros savaitgalis ir daugiau muzikinės

0: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
2: Atgauti skolą gali būti lengviau nei manote. Leiskite tai įrodyti. Registruokite skolą moderniausioje skolų valdymo platformoje Baltijos šalyse. Apsilankykite eskolos.lt. Nuolaidos kodas eskolos20.
3: Skanu ar nebrangu? Abu! Visą birželį su IKEA Family kortele. Vištienos juostelės su gruzdintomis bulvytėmis vos 2,99. Susitikime švediškame restorane.

0: Daugiau ikea.lt.
1: Ne, šiandien lyja. Gal rytoj?
2: Oi, ne. Važiuojame į gamtą, tai vėl išsipurvins.
3: Nelauk tinkamų sąlygų, įsigyk Viada plovyklos abonementą programėlėje ir mėgaukis automobilio švara nors ir kasdien. O jeigu paskubėsi, abonementą įsigysi 50% pigiau. Viada, apsimoka sustoti.
4: Vasaros pasiūlymai Boost. Gaukite iki 50%

0: Laimėk iPhone 17 Pro Max. Spėk pasaulio futbolo čempionato rungtynių rezultatus nemokamoje topikas.lt spėlionėje. Rink taškus, kilk reitinge ir įrodi, kad futbolą išmanai geriausiai. Topikas.lt. Žaisk, spėk ir laimėk.
1: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje greito atpalaidavimo vaistas nuo rėmens Omeprazol Zentiva, kurio kiekvienoje kietojoje kapsulėje yra 20 mg Omeprazolo, 1,99 €. Vartoti per burną. Su gintarinė kortele drėkinamieji akių lašai Sterazolin 50% pigiau. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Ar tu būsi su mane?
3: Iš didžiausių arenų ir tik vienam vakarui. Arčiau tavęs. Rokas Jan. Rokas Jan. Liepos 18 dieną, šeštadienį, Palangos koncertų salėje. Bilietus platina kakava.lt. Informuoja Radio Centras.

0: Tie, kurie darbo dienos rytą pradeda kartu su Radio Centro laida Geras Rytas, tikrai puikiai žino, kad jeigu norisi gerai pramankštinti protą, pasikurti gerą nuotaiką visai dienai ir pasipildyti kišenę pinigais, reikia dalyvauti mūsų ryto laidos žaidimuose. Vienas tokių labai smagus žaidimas, kuris vadinasi Duok 5. Būtent šio žaidimo metu klausytojams pateikiamos 5 užduotis, muzikinės užduotis ir reikia įvardinti, kasgi atlieka tikrai labai, labai žinomas dainas. Jeigu pavyksta, į kišenę ima ir įkrenta 50-inę. Būtent taip savo kišenę pasipildė mūsų klausytojas Arvidas.
1: Saulius Kliošas. Jennifer Lopez. Mariah Carey. Poliarizuoti stiklai.
2: Paskutinė.
3: Žinai mano vardą ir tavo viskas.
1: Norkutė.
0: Sveikinimai puikiai. Labai daug džiaugsmo buvo tiek mūsų klausytojų Arvidui, tiek ir Simui su Daniele, kurie kaip visa tikrai labai palaiko mūsų klausytojus ir visada laiko sukryžiavę pirštus, kad tiems klausytojams žaidime pasisektų. O jeigu ir jūs norite savo galvą pramankštinti, jeigu ir jūs norite patys gerą nuotaiką pasikurti, o gal net ir į kišenę pinigų įsimesti, nepamirškite darbo dienos ryto pradėti kartu su Gero ryto laida ir laimę žaidimuose išbandyti.
4: Pirmasis vasaros savaitgalis
5: ir daugiau muzikinių

0: Afrika.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais išpardavimas. Tortams ir plokštainėms taikoma 50% nuolaida. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Na ir vilioja mane tas dešrainis.
5: Mes Circle K nebejojame, kad pietų meniu tinka ir pusryčiams.
4: Bet bandelės atrodo tokios šviežios.
5: Tai gal dešrainį ir bandelę pusryčiams?
4: O, ir vraperis į Coca-Cola?
5: O gal bet koks patiekalas, bet kuriuo metu?
4: Puiki mintis.
5: Kad ir ko panorėtum, visada turime ką pasiūlyti. Circle K ir diena geresnė.
6: Zalando išpardavimas. Sutaupykite iki 50%. Kuo man pasipuošti, kai dienos saulėtos? Atraskite tobulą stilių kiekvienai progai ir sutaupykite iki 50% per Zalando išpardavimą. Kuo man pasipuošti? Apsipirkite Zalando jau dabar.
7: Sveiki, čia Girius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vieną iš garso.
8: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
7: Čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška. Čia tokios šerniškos palūkanos. Iškinės visą piniginę.
8: O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
7: Bet lengviau palyginti paskolą su Tiboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausių. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
9: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnės slypi smulkmenose. Termacell uodų atbaidimo prietaisas su citrininiu eukaliptų aliejumi kiekvienam gamtos bičiuliui sukuria natūralią zoną be uodų. Tiesiog Termacell.
10: Birželio super pasiūlymai ir nuolaidos. Visą birželį nuolaidos iki 50% tavo mėgstamiausiams grožio priemonėms. Eurocos.
11: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio iki kortele bananai 65 centai, vandeniui 30, o šviežiai lašišai ir jos gaminiams net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
12: Plasybo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasybo kūriniai. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Rock FM.

0: Na ir kaip tas pirmasis vasaros savaitgalis, kaip jisai prasidėjo, aš labai tikiuosi, kad nuotaikos lydi geros, kad skaniai pavalgėte pusryčius, kad gerai išsiražę esate ir įvairiausių veiklų prisigalvoja esat, nes žinoma, šiandien yra tėčių diena, tai jeigu turite galimybę paskambinti savo tėčiams, apsikabinti juos, būtinai tai ir padarykite, aš jau daug metų kiekvieną tėčio dieną keldama į dangų akis linkėjimų siunčiu, žinoma, su tėčio diena sveikinu ir savo vyrą, ir savo brolį, nes jie yra nuostabūs tėčiai ir visus savo bičiulius, kurie tikrai yra fantastiški tėčiai, iš kurių daugelis galėtų mokytis. Ir jūs labai kviečiu, pavyzdžiui, jeigu turite dabar savo tėtį šalia, tai tiesiog pasiimkite jį už parankės ir lengvai palinguokite. Šiek tiek vat pakvieskite tėtį šokiu, kaip jam bus smagu, aš net neabejoju. Eteryje tuoj skambės Blue Lagoon ir Wild World ir tegul ta daina būna būtent ta, pagal kurią jūsų tėčių šiek tiek smagiai sekmadieniškai palinguosit kartu.
1: Pirmasis vasaros savaitgalis.
2: Ir daugiau senesnių hitų.
1: Skamba gerai.
3: All of you people, ready for this. It's the wild world. Now here we go.

0: padeda. Karštas vasaros išpardavimas su dar karštesniais pasiūlymais. Užsisakyk AirBaltic bilietus AirBaltic programėlėje ir gauk lojalumo taškų. Griebk bilietus į viliojančias kryptis jau dabar.
1: Šis pranešimas bus trumpas ir jo metu neskambės jokia daina. Nes mes neaušiname burnos apie mažas palūkanas. Mes jas duodame. Užsukite į urbo.lt ir gaukite itin mažas palūkanas savo vartojimo paskolai. Urbo – bankas siekiantiems aukščiau.

0: 11 valandų Lietuvoje eteryje Radijas LT žinios, aš Emilis Lingė, sveiki. Minima tėvo diena. Tėčius ir senelius sveikina šalies vadovai, sako, kad diena primena žmonės, iš kurių mokytasi pirmųjų gyvenimo pamokų, rimtos vertybės, pagarba žmogui, šeimai ir savo šaliai. Tėvo dienos proga šalyje rengiama įvairių renginių, restoranų valdytojai, sako, sulaukia daugiau rezervacijų nei įprastą sekmadienį. Savo ruoštų, kai kurie Lietuvos miestai, prognozuodami didesnį lankytojų srautą kapinėse, padažnino važiuojančių autobusų grafikus. O Seimui jau svarstant siūlymą iš alimentų nemokančių tėvų atimti teisę vairuoti, taip pat naikinti leidimus medžioti ar žvejoti, parlamente atsirado nauja iniciatyva bausti juos laisvės atimimu iki 2 metų. To būtų imamasi įrodžius, kad alimentų šie tėvai nemoka piktybiškai. Pavyzdžiui, turto ar pajamų slėpimo, neoficialaus darbo atvejais ir panašiai. Šiuo metu baudžiamajame kodekse laisvės atimimas yra numatytas, bet paprastai pasirenkamos alternatyvos, pavyzdžiui, viešieji darbai. Tokios bausmės būtų atsisakoma. Lietuva išlieka tarp saugiausių Europos Sąjungos valstybių, visame pasakoja Kęstutis Ibenskas.
1: Nusikalstamumas šalyje per pastaruosius 20 metus sumažėjo daugiau nei per pus, 52%, rodo vidaus reikalų ministerijos parengta viešojo saugumo analizė. Jos duomenimis nuo 2005 metų nužudimų šalyje sumažėjo 4/5, beveik tiek pat sumažėjo vagysčių, o plėšimų net 95%. Ministerijos vertinimu tai vieni didžiausių teigiamų pokyčių nuo nepriklausomybės atkūrimo. Visgi tradicinius nusikaltimus vis dažniau keičia mažiau matomos technologijomis grįstos grėsmės. Per tą patį laikotarpį sukčiavimų padaugėjo 1/4, be to fiksuojamas ryškus elektroninių nusikaltimų ir su narkotinėmis medžiagomis susijusių nusikalstamų veikų augimas.
0: Ir apie sportą. Bronzinė Lietuvos krepšinio lygos serija Klaipėdos Neptūnas pradėjo pergalę, kai vakar namuose 86-73 pranoko Panevėžio Lietkabelį. Antrasis serijos mačas rytoj vyks Panevėžyje. Lygos finalo serija startuo šiandien Kaune, kai 16:30 prasidės vieto Žalgirio ir Utenos Juventus pirmasis serijos iki 3 pergalių susitikimas.
2: Orus pristato jau kurai. Lauki karščių? Su TCL kondicionieriais tylus stilinga visų, o dirbtinis intelektas taupo energiją. Daugiau jaukurai.lt.
0: Sinoptikai sako, kad šiandien vietomis trumpai palis. Didžiausia tikimybė vakarų Lietuvoje galima perkūnija. Šį laikį 21-26 laipsnių.
3: Lietuvoje jau 11 valandų ir aš dar kartelį sveikinuosi su kiekvienu sekmadienį leidžiančiu kartu su radio centru. Tikiu, kad jau 11 valandą visi yra iš savo lovų išsiritę ir gerai prasibudinę. Visi tėčiai yra taip pat jau nubudę, tad mėlėjai, jeigu tik tai girdi mane tėčiai, aš tikrai sveikinu jūs labai labai nuoširdžiai su tėčių diena. Ir ta proga tikrai noriu ir savo vyrui nusiųsti sveikinimus, ir savo broliui nusiųsti sveikinimus, nes jie yra nuostabūs tėčiai ir savo tėčių keliu. Keldama akis į dangų, siunčiu šypseną ir labai noriu paraginti kiekvieną iš jūsų. Pasveikinkite savo tėčius, jeigu netyčia primiršote, būtinai paskambinkite jiems, parašykite žinutę, nusiveskite kur nors skaniai pavalgyti, išeikit, nežinau, krepšinio pažaisti, į baseiną pasiplaukėti, išeikit pasivaikščioti kur nors į mišką, bet būtinai duokite kiek įmanoma daugiau dėmesio savo tėčiams, patikėkite, jiems to tikrai labai ypatingai reikia. Ir kad nuotaika būtų puiki, pavyzdžiui, keliaujant pas tėčius, tai likite ir toliau kartu su radio centru, nes taip lydėsius visada gera muzika, o gera muzika užtikrins taip gerą nuotį.

0: Čia pasaulyje yra minima šokoladinių ledų diena. Tai pagalvojau, koks tobulas yra derinys. Sekmadienis, vasara, šokoladiniai ledai, gera muzika, tėčio diena. Eina sau. Švesti tikrai reikia, nes visas šitas derinys yra tiesiog puikus, geros nuotaikos užtaisas. Beje, kalbant apie muziką, kviečiu pasigarsinti savo radijo imtuvus, nes dabar tikrai visi dainą pasimėgusite eteryje Milk and Sugar ir Love is in the Air.
1: Ilgai lauktas pirmasis vasaros savaitgalis.
2: Ir daugiau muzikinės įvairovės.

Dabar noriu šiek tiek pasikalbėti apie keistus ir netikėtus verslo sumanimus. Vienas tokių, tikrai, manau, netikėčiausių pastarųjų metų verslo sumanimų, buvo pica iš balkono. Vienas vyrukas Osle picas nusprendė pardavinėti tiesiai iš savo buto balkono. Jis jas kepa namuose, akmeninėje krosnėje, o užsakymus tiesiog nuleidžia su virve, picai dėdamas į krepšį. Picų kepimas ir pardavimas vyksta tik tai tam tikromis dienomis, apie kurias klientus jis labai ramiai informuoja socialiniuose tinkluose. Akivaizdu, kad šis verslo planas yra labai pavykęs, nes per vieną picerijos balkone atidarimo seansą, trunkantį 90 minučių, jis parduoda. Jūs galite įsivaizduoti 70 picų. 70 picų, tai yra maždaug po pica kas pusantros minutės. Ir aš nebijoju, kad tikrai buvo žmonių, kuriems šis vyrukas, kaip pasipasako apie savo idėją, tikrai sakė turbūt, visai tu gal išpratėjęs, kas čia pirk pas tave tą picą per tavo balkoną. Kartais reikia imtis net ir pačių netikėčiausių galvą šovusių idėjų, nes jos vėliau gali tapti tikrai labai puikiais verslo sumanimais. Jeigu turite tokių, įkvėpkite daugiau drąsos ir veikite. Gal kitas tik čia Radio Centro eteryje ir apie netikėtą jūsų verslo sumanimą mes papasakosime.

0: Afrika. Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio iki kortele bananai 65 centai, vandeniui 30, o šviežiai lašišai ir jos gaminiams net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
1: Kas ieško pigaus 5G interneto, renkasi Tele2. Dabar Tele2 5G jau pasiekė 2 milijonus 600 tūkstančių Lietuvos gyventojų. Prisijunkite ir jūs. Tele2. Kam mokėti daugiau?
2: Moki veži vasarą jūsų namuose. Šiuo metu siūlome vandens šildytuvus midėja nuo 65 eurų, o jungtukams ir kištukiniams lizdams liregus 30% nuolaida. Moki veži.
3: Hobiai vienodi, poreikiai skirtingi. Rinkis Olvel maisto papildus pagal save. Tik Eurovaistinėje. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
4: Sveiki, čia Girius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vieną iš garso.
5: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
4: Čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška. Čia tokios šerniškos palūkanos. Kiškinės visą piniginę.
5: O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
4: Bet lengviau palyginti paskolą su Tiboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausių. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
6: Kol kaimynai švenčia, kainų vaišės maksimoje birželio 2-8 dienomis su ačiū kortele. Bijūnų puokštė 4,99. Malta kava Jakobs 5,99. O saldainiai Rafaelo 4,29. Maksima – tai, ko reikia.
7: Labas, čia Monika Liu. Kviečiu jūs pasimatyti šią vasarą Liepos 2 Kauno dainų slėnyje ir Rugpjūčio 6 Trakų pilies kieme po atviru vasaros dangumi kartu su styginių kvartetu. Bus tikrai gražu. Bilietus platina kakava.lt, informuoja

Šiandien visi labai gražiai minime tėčio dieną, tačiau be viso to, šiandien birželio 7-ąją dieną yra žmonės, kurie švenčia savo vardadienius, tad ir jiems aš noriu nusiųsti sveikinimus. Sveikinu visus radio centro klausytojus, kurių vardai yra Robertas, Ratautas, Radvydė, Lukrecija, Roberta, Svajūnas ir Svajūnė. Didžiausi linkėjimai jums. Tikiu, kad gera nuotaika šiandien visą dieną jūs lydės, švęskite ir plačiai šypsokitės. O dabar grįžtame prie muzikos, eterė jau girdite Ace of Base ir The Sign.

išgirdai ir sustojai? Smalsumas pagavo. Per kūną perėjo lengva banga ir jau ne tik klausaisi, bet jauti. Dadu ledai, kai naujumas įtraukia taip, kad net kūnas ima tirpti.

0: Lola Young ir Messi ką tik skambėjo radio centro eteryje, aš dabar grįžtu pas jūs valandos viduryje pasidalinti informaciją apie orus. Šiandien sekmadienį daug kur gali dienos metu palyti, tačiau vėjas nebus stiprus, o temperatūra sieks 20-25 laipsnių šilumos. Panaši bus ir kitos savaitės pradžia, pūs silpnas, nepastovus vėjas, naktį galimas rūkas, nuo dienomis trumpai su perkūnija vis dar palis. Tačiau džiugins tikrai maloni, lietuviškai vasarai būdinga oro temperatūra. Tik tiek apie orus ir dabar vėl grįžtame prie muzikos. Eterė jau girdite skambant Paris Hilton ir Stars Are Blind.
1: Pirmasis vasaros savaitgalis.
2: Ir daugiau muzikinės įvairių.

0: akiniai filmą dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į filmą. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai filmą.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė – sunešta tai, kas lietuviška.
1: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 21 milijonas eurų. Viking Loto.
2: Klausyk, vėl iš Vilmos nieko negirdėt. Nuotraukų nekelia, į skambučius neatsiliepia. Gal nutiko kas?
3: Tai bus į kelionį išliekus.
0: Su Telia už Europos Sąjungos ribų naršyk pigiau. Internetas kelionėms atpigo net iki 30%. Telia, nes kokybė svarbiausia.
4: Ar girdėjai, kad Big Bang moka savo klientams?
5: Big Bang ką?
4: Moka savo klientams.
5: Big Bang moka savo klientams?
6: Išgirdote teisingai. Big Bang kas mėnesį moka 2% kintamų metinių palūkanų už jūsų nemokamos banko sąskaitos likutį. Atsidarykite jau dabar ir gaukite nemokamai debeto kortelę. bigbank.lt
7: Nes žemos kainos užvedama.
8: Iki birželio 30 dienos Ermitaže plytelės iki 50, o keptuvės puodai ir stalo serviravimo prekės bei sadulindažai, lakas ir glaistas iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir Ermitažas LT.
9: Kraunam grožį vežimus, nes Maksimoje grožio mugė birželio 3-24 dienomis. Plaukų priemonėms L'Oreal L7, kosmetikai Margarita, kosmetikai Nivėja bei kosmetikai Dove 50% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.

0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
3: Muzikinėje naujienoje lietuviškas kūrinys. Kviečiu išgirsti naują Giedrės dainą Jokiam žemėlapio kampe. Man pasirodė skambesys toks lengvas, vasariškas, bet tikrai neužmirštamas.
4: A, po paskutinės mano dainos, jei Dievui būtų gimusi dukra, tai man toksai kaip ir iššūkis, nes dideli lūkesčiai iš jūsų, bet aš stengiausi iš visų jėgų ir jaučiu, kad tai yra savotiškas paskutinės dainos tęstinumas. Mes kiekvienas gauname, gimdami žemėlapį, kuriame turime surasti savo vietą. Tai linkiu jums ieškoti savo žemėlapiuose šią vasarą savo vietų ir taip pat nepasiklysti muzikiniuose žemėlapiuose ir klausytis mano muzikos. Ačiū, kad esat.
3: Ką tik eteryje girdėjote Giedrę. Kviečiu išgirsti šiandienos muzikinę premjerą ir ką gali žinoti, gal tai taps nauja jūsų mėgstamiausia daina. Jokiam žemėlapio kampe.
0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.

0: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Zalando išpardavimas. Sutaupykite iki 50%. Kuo man pasipuošti, kai dienos saulėtos? Atraskite tobulą stilių kiekvienai progai ir sutaupykite iki 50% per Zalando išpardavimą. Kuo man pasipuošti? Apsipirkite Zalando jau dabar.
2: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
3: Man prašau štai šį gabaliuką.
4: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą?
5: Vilius dega kieme. Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
6: Birželio super pasiūlymai ir nuolaidos. Visą birželį nuolaidos iki 50% tavo mėgstamiausiams grožio priemonėms. Eurocos.
7: Olibet lažybos. Olibet lažybos. Olibet lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
8: Perduodame žinias. Vilniuje formuojame naują pamainą higieninio popieriaus gamyboje. Operatoriai, krautuvų vairuotojai, mašinistai. Laukiame jūsų Grigeo karjeros puslapyje.

Siekiant palaikyti gerą sekmadienio nuotaiką, gera muzika yra tiesiog privaloma. Ką tik girdėjome Bob Sinclair ir Love Generation, o dabar keliavome toliau prie dainos, kuri taip pat kelia nuotaiką. Tai yra Hype Man, Mufasa, Rehab, Rani ir Believe Shooting.

0: 12 valandų Lietuvoje. Eteryje radijas LT žinios, aš Emilis Lingė, sveiki. Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl vyro, kuris per LGBT eitynes Vilniuje vakar metė dūmų užtaisą į susirinkusius žmones. Incidentas įvyko netoli Lukiškių aikštės. Apskritai eitynių metu sulaikyti 8 asmenys, daugiausia dėl smulkių pažeidimų. Skaičiuojama, kad eitynėse vakar dalyvavo apie 18 tūkstančių žmonių. Tuo tarpu vakar Vilniuje stabdomas neblaivus vairuotojas bandė partrenkti policininką. Pareigūnas paleido šuvius į automobilį. Incidentas įvyko Verkių gatvėje po to, kai įtarimų sukėlęs vairuotojas nepakluso reikalavimui sustoti, dar kliudė dvi transporto priemonės. Sustabdytas 26 vairuotojas pasitikrinti blaivumą atsisakė. Buvo uždarytas į areštinę, jo atžvilgiu pradėtas ikiteisminis tyrimas. Prasidėjus maudymosi sezonui, tarnybos skaičiuoja, kad per metus vandens telkiniuose Lietuvoje nuskęsta per 100 žmonių. Vakarų ekspresas rašo, kad nors dažnai manoma, jog didžiausia rizika kyla vaikams ar nemokantiems plaukti žmonėms, dažniausiai skęsta vidutinio amžiaus vyrai pervertinę savo jėgas. Saugumo be kita ko neprideda ir alkoholio vartojimas. Tuo tarpu Klaipėdos pareigūnai tiria, kas atsitiko smiltynėje. Ten vakar Baltijos jūroje rastas maždaug 30 vyro kūnas be išorinių smurto žymių. Kol kas jis neatpažintas, vyksta tyrimas. O vakar vakarą Prienų rajone teko įvesti planą skydas. Važiuojamojoje kelio dalyje buvo aptiktas sprogmuo. Sovietinė F1 granata buvo sunaikinta vietoje. Kas jį atsikratė, aiškinamasi. Festivalis Myliu Palangą tęsiasi kurorte. Nuo pat ryto mieste vyksta įvairių sportinių veiklų, edukacijų, vyksta mugė, suplanuotas specialiųjų tarnybų pasirodymų. O vakarų Lietuvos dainų šventė šiandien rengiama Klaipėdoje. Jono kalnelyje pasirodys beveik 180 kolektyvų, choro ansamblių orkestrų taip pat pasirodymų surenk šokėjai.
1: Orus pristato Jaukurai. Lauki karščių? Su TCL kondicionieriais tylus, stilinga vėsu, o dirbtinis intelektas taupo energiją. Daugiau jaukurai.lt.
0: Šiandien vietomis dar gali trumpai palyti, didesnė lietaus tikimybė vakarų Lietuvoje, galima perkūnija. Temperatūra antroje dienos pusėje 21-26 laipsniai. Rytoj dieną daug kur trumpai palis, kai kur smarkiai, 20-25 laipsniai šilumos, vietomis apie 18.
2: Ir kelios minutės po 12, būtų darbo diena, tikrai linkėčiau skanaus visiems, tačiau sekmadienio 12 valandą kažkaip dar, man atrodo, nereikia linkėti skanių pietų, nebent kokių nors skanių vėlyvų pusryčių. Gal, pavyzdžiui, vėlyvus pusryčius, kaip tik dabar valgote su savo tėčiais, nepamirškit jų pasveikinti su šiandien minima tėčio diena. Tėčiai yra tikrai nuostabus, juos reikia mylėti ir labai branginti. Beje, visai netrukus išgirsite ir kokių per savaitę mums pavyko pririnkti istorijų apie nuostabius ir tikrai nepakeičiamus tėčius, o jau antroje valandos pusėje kviesiu jūs į rubriką Minutė šlovės, kur vėl pristatysiu jums labai puikios naujos lietuvių atlikėjos dainą. Labai tikiuosi, kad ji jums patiks, dar ilgai norėsite jos klausyti ir padėsime šiai atlikėjai labiau būti išgirstai.

0: Ką tik eteryje girdėjote visai neseniai pasirodžiusią, bet tikrai puikiai skambančią Jenny ir Tim Impala dainą Dracula. Man kažkaip labai gerai skamba, visą laiką labai maloniai susiklauso, tačiau mūsų šio savaitgalio grojaraštis yra pilnas ir tokios muzikinės įvairovės dainų, kurios gal ir seniai yra girdėtos, tačiau taip pat skamba labai gerai. Prie vienos tokių dabar ir keliaujame eteryje Right Said Fred ir Don't Talk, Just Kiss.
1: Pirmasis vasaros savaitgalis
2: ir daugiau muzikinės įvairovės.

0: Ruošiantis tėčio dienai, labai kažkaip tikiu, kad daugelis vis pagalvodavot apie tai, kuo čia galima būtų, pavyzdžiui, savo tėtį nudžiuginti. Gal tėtis yra puikus žvejas ir reikėtų jam kokią meškerę naują nupirkti. Gal tėtis labai mėgsta gerą steiką suvalgyti ir jau susiradot kokią vietą, į kurią nusivežti savo tėtį pavalgyti. Tikrai labai reikia tų tėčių nepamiršti, juos sveikinti ir mylėti, nes jūsų dėmesys jiems yra ypatingas. Na, o eteryje visą šią savaitę galima buvo girdėti daug labai juokingų ir smagių nuoširdžių istorijų. Apie tėčius, kurie ir dviračiais mokė vaikus važiuoti, ir kurie yra linksmi, ir kurie žodžių kišeniai neieško, ir pietų miegelio su vaikais mėgsta nukrist pamiegoti, nes na tikrai, tie tėčiai yra nuostabus ir tiesiog nepakartojami.
1: Kuo pats galit pasigirti savo gyvenime, savo navą, to nagingumu?
2: Na tai ką, pirmasis, ką teko darbuotis, tai namą teko restauruotis, peno statybos, tai atnaujinti. O toks jau, kad ir nai pats, tai vis tiek buvo šiukšlių dėžės apdaryti medieną, kad mažiau jos ten kristų į akis. Taip pat garažiukas, nu kaip čia, daiktam susidėti, ne pats garažas. Na ir vaikam žaidimo aikštelė irgi gavosi pastatyti.
1: Nu tai, Simona, nu praktiškai viską, kas aplinkui yra tamstos padaryta, ne? Ką mes matome? Nu ką matom, ką tavo akis mato?
3: Jeigu barzdą nusiskustumėt, dukra ir sūnus atpažintų?
4: Dukra yra mačius kažkokio barzdos.
3: Ką sakė?
4: Nepatiko.
3: Gerai.
1: Tėtis, kuris būtų išmokęs bent vieną atžalą važiuoti dviračiu. Ar jūs tą kriterijų atitinkat?
5: Na, pat atitinku 200%, išmokinau dvi atžalas, dvi mergaitės turiu nuostabės. Vienai 11, kitai 7 metukai ir pavyko abi išmokinti dviratukais, laksto.
3: Šiandien ieškojau tėčio, kuris mėgsta pogulio eiti kartu su savo vaikais. Tokiu tapo Linas.
6: Berniukas, 5 metų, ir grįžtam iš darželio, ir kiekvieną kartą pasiimam anksčiau, nes yra tokios galimybės. Ir tada namuose bandom pamiegoti, nes labai nemėgsta, kai reikėdavo visą laiką nuo 2-3 metų miegoti darželį. Esam kelis kartus ir pramiegoja ir mamos sugrįžimą.
7: Dukra lanko pramoginius šokius. Ir maždaug grupiai, kažkas 2 mėnesiai būna šokių varžybos. Palydėm ir pamoko šokių, bet ir va važiuojam palaikyti ir jau kai konkursai vyksta. Tai toks ir palaikymas, plojimas, padrasinimas ir šūksnės po šokio.
0: Siunčiu sveikinimus visiems tėčiams, kurie girdi dabar radio centrą. Būkite mylimi, nepritrūkite energijos, klestėkite ir tegul šitą dieną būna tikrai labai įspūdinga ir pilna dėmesio tik tai jums.

0: Su baldailienas.lt kiekvienas vasaros susibūrimas tampa jaukiu prisiminimu. Rinkitės iš tūkstančių baldų su greitu ir nemokamu pristatymu. Baldailienas.lt. Patogiam gyvenimui.
1: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 21 milijonas eurų. Viking Loto.
2: Nešvaistykite Lietuvos saulės. Investuokite į saulės elektrines ir energijos kaupiklius, bei matykite realią gražą. Vesla. Saulės elektrinių ir kaupiklių ekspertai. Daugiau informacijos vesla.lt.
3: Vasaros pasiūlymai Boost. Gaukite iki 50% nuolaidą tūkstančiams mados, vaikų, sporto ir namų prekių. Apsipirkite boost.com jau dabar.
4: Jei galėtum savo gyvenimą pasukti kaip nori, darytum tai dėl turto ir šlovės? Kad pateisintum kitų lūkesčius? O gal, kad išrastum kažką naujo? Pasuk savo gyvenimą kaip nori tu, studijuok dėl savęs Kauno technologijos universitete.
5: Ne, šiandien lyja. Gal rytoj?
6: Oi, ne. Važiuojame į gamtą, tai vėl išsipurvins.
7: Nelauk tinkamų sąlygų, įsigyk Viada plovyklos abonementą programėlėje ir mėgaukis automobilio švara nors ir kasdien. O jeigu paskubėsi, abonementą įsigysi 50% pigiau. Viada apsimoka sustoti.
8: Unikalaus skonio. Natūralus mineralinis vanduo Tichė, kurio sudėtyje kalcis, magnis ir retas mineralas litis. Tichė. Tiems, kurie nori būti pirmi. Rekomenduoja Rokas Baciuška.
9: Manai, kad futbolą išmanai geriausiai? Įrodyk! Dalyvauk nemokamoje pasaulio futbolo čempionato spėlionėje topikas.lt. Spėk rezultatus ir laimėk iPhone 17 Pro Max. Topikas.lt.

0: Tele2 5G namų internetas. Dabar tik 15,90. Tele2. Kam mokėti daugiau?
1: Birželis varžtų pasaulyje, tvorų ir stogų mėnuo. Difuziniai plėveliai, plokštelėms ir gerbant juostai -20%, o stoginiams savigrėžiams net -25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai, laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
2: Sąskaitos išrašytos, bet pinigų nėra? Registruokite skolas eskolos.lt. Moderniausioje skolų valdymo platformoje Baltijos šalyse. Pasirūpinsime, kad atgautumėte tai, kas jums priklauso. Nuolaidos kodas eskolos 20.

0: Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
2: Dėmesio. Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais išpardavimas. Tortams ir plokštainėms taikoma 50% nuolaida. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
4: Sveikas, kaip Vespa skamba itališkai?
5: Paklausyk. Brum, brum, brum, brum, bella, bella, bella, bella, bella.
4: Ok. O tai kaip skamba prancūziškai?
5: Oui, oui, oui.
4: Ai. O vokiškai?
6: Supildyk Europos Sąjungos naujais planais. Naršyk, skambink ir rašyk kaip Lietuvoje, taip ir Europos Sąjungoje. O užsisakęs planą, laimėk Vespa motorolerį. Daugiau pildyk LT. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
7: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnis slypi smulkmenose. Pirmas

0: Uodų atbaidimo prietaisas su citrininiu eukaliptų aliejumi kiekvienam gamtos bičiuliui sukuria natūralią zoną be uodų. Tiesiog Termasel.
1: Sodo ir lauko baldų dienos Ermitaže. Iki birželio 30 dienos lauko augalams iki 60, grilio prekėms iki 50, sodo įrankiams ir laistymo prekėms iki 50, vazonams taip pat iki 50, o Sansiker vejos pjovimo robotams iki 30% mažesnės kainos. Pasiūlymų ieškokite parduotuvėse ir internete. Ermitažas LT.
2: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Jameson 40% pigiau. Atrinkti Aconitum antra pigesnė arba tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
3: Sveiki, čia Girius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulį ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vieną iš garso.
4: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
3: O, čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška.
5: A, čia tokios šerniškos palūkanos. Iškinis visą piniginę.
4: O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
3: Bet lengviau palyginti paskolą su Tuboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausių. Tuboru, lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą Lidl.lt.
1: Pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Šviesi melancholija ir muzika lyg iš sapno. Kultiniai The Cure hitai gyvai. Rugpjūčio 7 dieną Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt. Renginio radijas Rock FM.

0: Nuostabioji rubrika Minutė šlovės ir vėl Radio Centro eteryje. Ši rubrika yra tikrai labai labai ypatinga, todėl kad būtent šios rubrikos pagalba leidžiame žmonėms, kuriantiems, atrandantiems save kūryboje ir norintiems būti išgirstais, būtent kiek įmanoma daugiau ausų pasiekti. Nes tikrai žinau, kad daug įvairiausių dainų gimsta kur nors automobilyje sėdint ar pavyzdžiui, nežinau, kokiam nors studijėlį kokiai nors. Ar kokį nors palėpį, ar kambarį sugužėjus didžiuliam būriu draugų, pavyzdžiui, į kambarį su gitarom, prie kokį nors dar klepo atsisėdus, tikrai na daug įvairiausių dainų gali gimti ir labai svarbu tiems žmonėms, kurie kuria tas dainas, kad tos dainos būtų išgirstos kiek įmanoma daugiau žmonių, todėl čia mes ateiname į pagalbą, savaitgaliais pristatome naujas arba atgimusios grupės, atlikėjus ir čia taip suteikiame jiems tą minutę šlovės, taigi jeigu jūs patys kuriate, jeigu jūs patys norit būti išgirsti, keliaukite į rc.lt svetainę, užpildykite minutę šlovės anketą ir tada tiesiog laukite mūsų skambučio. Tada jau pristatysime ir jūs, ir jūsų grupę, ir jūsų dainą ir tiesiog, kaip vis atsakau, jeigu jums trūksta kitų tikėjimo jumis, imkite ir siūskite savo dainą mums. Nuo minutę šlovės šiandieną atitenka 18-metį Lukai, kuri, kaip pati sako, dainas rašo dar nuo tada, kai buvo labai, labai mažutė.
1: Sveiki, Radio Centro klausytojai. Čia Luka Kuraitė, senis vardas Luka. Jau nuo 11 metų kuriu ir dainuoju, tikėdamasi, kad mano muzika pasiek žmonių, kurie jaučia panašiai širdis. Kūryboje man labai svarbu žodžiai, kad jie perteiktų ne tik mintį, bet ir jausmą. Na, ir prieš kelis mėnesius man pavyko parašyti dainą, kurie ilgesys pasireiškia per metaforas, gamtos simboliką, stiprų instrumentalą, na ir žinoma emociją. Šiandien labai noriu su jumis pasidalinti savo nauja daina pavadinimu Prisiminti tave. Tikiuosi, kad ši daina taps artima ir tarp jūsų. Gero klausimo!

0: Kaip man patiko šita Lukos daina. Luka, jeigu tu mane girdi, esi tikrai šaunuolė, nesustok kurti, nes tai, ką tu darai, yra tikrai labai gražu. O jeigu ir jums Lukos daina patiko, jos kviečiu ieškoti visose muzikos platformose. Na ir jeigu patys norite pristatyti savo grupę arba savo dainą, primenu, keliaukite į rc.lt svetainę, pildykite minutę šlovės anketą ir tuomet jau laukite mūsų skambučio. Taip, čia Radio Centro eteryje mes pristatysime jus, jūsų grupę ir jūsų dainą. Tad jeigu jums trūksta kitų tikėjimo jumis, siūskite dainą Radio Centrui.
1: Ilgai lauktas pirmasis vasaros savaitgalis.
2: Ir daugiau muzikinės įvairovės.
1: Skamba gerai.

0: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo pirmadienio. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių. Tik euras 99. Kilogramas rokiškio pusrebės naminės varškės. Tik 3,69. O 500 gramų maltos kavos Dalmair. Tik 8,99. Lidl vertė.
1: Plasybo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasybo kūriniai. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Rock FM.
2: O, baigės automobilio draudimas. Vėl pasiūlymo ieškot.
3: Matėte? Su Swedbank draudimu gaunate dovanų. Automobilio transportavimas gedimo atveju ir dar 10 pagalbos kelyje paslaugų sudarius naują privalomojo vairuotojų draudimo sutartį metams. Daugiau Swedbank.lt.
4: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio iki kortele bananai 65 centai, vandeniui 30, o šviežiai lašišai ir jos gaminiams net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
6: Aš varlė.

0: Naujoji Xiaomi 17T serija jau varlėl te. Įsigykite Xiaomi 17T ir dovanų gaukite išmanųjį laikrodį Xiaomi Watch S5. O pasirinkę Xiaomi 17T Pro, dovanų gausite Redmi Pad 2 planšetę. Ieškokite varlėl te.
1: Maksimoje duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę Maksimoje Vilniaus paukštynos parnelių dalys, traškučiai Estrela, ledai ant pagaliuko nykštukas ir Coca-Cola žemiausiamis kainomis visoje Lietuvoje. Daugiau maksima.lt.
2: Olibet lažybos. Olibet lažybos. Olibet lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
3: Perduodame žinias. Vilniuje formuojame naują pamainą higieninio popieriaus gamyboje. Operatoriai, krautuvų vairuotojai, mašinistai. Laukiame jūsų Grigeo karjeros puslapyje.
4: Parduotuvė armijai ir civiliams.
5: Turistinės kuprinės, palapinės, miegmaišiai ir kiti stovyklavimo reikmenys.
4: Parduotuvė armijai ir civiliams.
6: Rugpjūčio 20 dieną Dainų slėnyje. Vienintelis šių metų G&G sindikato koncertas Kaune. 30 metų istorijos, legendiniai hitai ir naujo albumo pikti ir nuožmus kūriniai. Po atviru dangumi su visa jėga. G&G sindikatas. Rugpjūčio 20 dieną Kauno Dainų slėnyje. Bilietus platina Bilietai LT. Renginio radijas. Radio centras.
7: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700-33700.
8: Kiekvienas išradimas prasideda nuo žaidimo. Vilnius Tech. Studijos kuriantiems rytojui.

Jei dabar pasigarsinsite radiją, visos jūsų svajonės nebūtinai išsipildys. Tačiau sužinosite, kad imant vartojimo paskolą Urbo, pinigai kainuoja mažiau. Užsukite į urbo.lt ir pasinaudokite palankių finansavimo pasiūlymų. Urbo – bankas siekiantiems aukščiau.

0: Eteryje Radijas LT žinios. Aš Emilis Lingė. Sveiki. Minima tėvo diena. Tėčius ir senelius sveikina šalies vadovai. Sako, kad diena primena žmonės, iš kurių mokytasi pirmųjų gyvenimo pamokų, perimtos vertybės, pagarba žmogui, šeimai ir savo šaliai. Tėvo dienos proga šalyje rengiama įvairių renginių, prognozuojant didesnius lankytojų srautus kapinėse, į jas paleista daugiau autobusų reisų. O Seimui jau svarstant siūlymą iš alimentų nemokančių tėvų atimti teisę vairuoti, taip pat naikinti leidimus medžioti ar žvejoti, parlamente atsirado nauja iniciatyva – bausti juos laisvės atimimu iki 2 metų. To būtų imamasi įrodžius, kad alimentų šie tėvai nemoka piktybiškai. Šiuo metu baudžiamajame kodekse laisvės atėmimas yra numatytas, bet paprastai pasirenkamos alternatyvos, pavyzdžiui, viešieji darbai. Tokios bausmės būtų atsisakoma kaip per švelnios. Socialdemokratams vakar nusprendus iš daugumos pašalinti Nemuno Aušrą ir vietoje jos į derybas pakviesti vardan lietuvius, socdemų vadovybė sako, kad pokalbiams dėl koalicijos duotos 2 savaitės. Taip pat teigiama, kad vakar vyriausybės sudėties klausimas nebuvo aptariamas. Esą ministrų ir kitų politinių postų klausimai bus sprendžiami tik sudarius naują koaliciją. O Armėnijoje šiandien rengiami svarbūs parlamento rinkimai. Apklausos pergalę prognozuoja premjero Nikolo Pašinjano partijai siekiančiai suartėjimo su vakarais. Tuo tarpu opozicija siūlo Armėnijai kitą kryptį – būti šalia Rusijos. Prieš rinkimus Kremlius Armėnijos atžvilgiu ėmėsi energetinio šantažo. Už suartėjimą su vakarais pagrasino bausme pigių dujų tiekimo stabdymo. Ir trumpai apie sportą. Bronzinė Lietuvos krepšinio lygos serija Klaipėdos Neptūnas pradėjo pergalę, kai vakar namuose 86-73 pranoko Panevėžio Lietkabelį. Antrasis serijos mačas rytoj vyks Panevėžyje. Lygos finalo serija startuo šiandien Kaune, kai 16-30 prasidės vieto Žalgirio ir Utenos Juventus pirmasis serijos iki 3 pergalių susitikimas.
1: Orus pristato jau kurai. Lauki karščių, su TCL kondicionieriais tylus stilinga visų, o dirbtinis intelektas taupo energiją. Daugiau jaukurai.lt.
0: Šiandien vietomis dar gali trumpai palyti, didesnė lietaus tikimybė vakarų Lietuvoje, galima perkūnija. Temperatūra antroje dienos pusėje 21-26 laipsniai. Rytoj dieną daug kur trumpai palis, kai kur smarkiai, 20-25 laipsniai šilumos, vietomis apie 18.
2: Lietuvoje jau 13 valandų, sekmadienio 13 valanda, vadinasi, sekmadienis jau įpusėjęs yra, mėgaukitės juo, mėgaukitės vasariškų orų, leiskite laiką kartu su savo mylimaisiais ir žinoma kartu su radio centru, nes radio centro klausydami galėsite čiupti esantį šalia už rankos ir dar prie viso to smagiai pašokti ir pajudėti, o nuo to nuotaika bus tik tai dar puikesnė. Taip, mūsų savaitgalio grojaraštis yra pripildytas geriausių dainų, kurios gali tikrai padėti švesti gyvenimą, tad būtent prie tos muzikos dabar ir keliaukime. O aš visai netrukus pas jūs sugrįšiu ir dar visokių įdomių dalykų.

0: Pamenu, kai susirinkdavom pas vieną iš mano kiemo draugių, Lizą, aš nežinau, kiek mums metų tada buvo, sėdėdavom kambarį ir klausydavom muzikos, turėjau labai ilgai išlauktą grupės Funky kasetę ir tiesiog jo sėdėdavom ant sofos, klausydavom tų dainų, kartais atsistodavom šiek tiek pajudėt, pakrutėt, taip mes taip auglystai laiką leisdavom, bet iki šiol atsimenu ir tą kasetę ir kaip skamba tos Funky dainos. O štai mūsų klausytoja, kuri penktadienio rytą laimė bandė žaidime duok 5 sonatą, dėja, grupės Funky nepažino, būtų pažinusi, būtų visai neprastai pinigų į kišenę įsidėjusi.
1: Niekada nepagalvočiau, nepasijuočiau.
2: Daumila.
3: Kaip sakot?
2: Kailiminau.
3: Taip.
4: Valandų.
5: Spėkit, ką nors sonatą?
3: Pareikis teisingai. Va čia jau buvo truputėlį sunkiau.
0: Na dabar sonata tikrai žinos, kaip skamba Funky daina Baby. Bet kokiu atveju, tikiu, kad jį dar kada nors vėl tą laimę savo bandys žaidime ir jai pavyks pasirodyti geriau, negu pasirodė šį kartą. Vis tiek yra šaunuolė, nes kitas užduotis įveikė puikiai. O jūs irgi kviečiu darbo dienos rytą pradėti kartu su Gero ryto laida, su Danieliu ir Simu. Taip tikrai galėsite užsigarantuoti gerą nuotaiką lydėsiančią jūs per visą dieną. O taip pat galėsite labai smagiai mankštinti savo galvą, paskambindami į ryto žaidimus ir štai laimę pamėgindami. Beje, jeigu visas užduotis atlikti pavyksta, dar galit ir pinigų į kišenį įsidėti.

0: Afrika.
1: Sugrįžo jausmas, kurį manai palikęs? Užgesę dalykai viduje ėmė šilti ir tirpti, kartu gražindami tai, kas buvo gražiausia. Dedu ledai, kai net praeitis tampa saldesnė.

0: paprika. Šį mėnesį Norfos vaistinė ja vaistai. Šlapimo takų uždegimui gydyti dengtos tabletės Kanefron nuo 11,99 €. Vartoti per burną. Kalio ir magnio trūkumo profilaktikai plėvelė dengtos kalio ir magnio aspartato tabletės Panangin nuo 8,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
1: Pusryčių pasirodė mažoka.
2: Circle K tikrai rasi kaip numalšinti alkį. Dabar dešrainis ir Coca-Cola tik 4,50 €.
1: Iki pietų dar tiek daug laiko.
2: Kai alkis neapleidžia, puikiai tik sotesnis pasirinkimas. Vraper mėsainis su Coca-Cola, kurio komplekto kaina dabar tik 7 €.
1: Nors pagalvojus, ką čia dar galvoti?
2: Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K ir diena geresnė.
3: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 21 000 000 €. Viking Loto.
4: Su baldai1.lt kiekvienas vasaros susibūrimas tampa jaukiu prisiminimu. Rinkitės iš tūkstančių baldų su greitu ir nemokamu pristatymu. Baldai1.lt. Patogiam gyvenimui.
0: Su Renault Capture E-Tech Full Hybrid priežastys įsigyti automobilį pasikeitė. Iki 40% sutaupytų degalų ir Open R-Link multimedijos sistema su įdiegtu Google. Dabar Mild Hybrid ypatinga versija su automatinė transmisija ir gausia įranga už 23 300 €. Riboto laiko pasiūlymas. Daugiau atstovybėse ir Renault.lt.
5: Jei galėtum savo gyvenimą pasukti kaip nori, darytum tai dėl turto ir šlovės? Kad pateisintum kitų lūkesčius? O gal, kad išrastum kažką naujo? Pasuk savo gyvenimą kaip nori tu, studijuok dėl savęs Kauno technologijos universitete.
6: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
7: Kas ieško pigaus 5G interneto?
8: Niekas nebeieško, nes jau rado Tele2.
7: Dabar Tele2 5G jau pasiekė 2 600 000 Lietuvos gyventojų. Prisijunkite ir jūs. Tele2. Kam mokėti daugiau?
9: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį. Ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
10: Ne, šiandien lyja. Gal rytoj?
11: Oi ne, važiuojame į gamtą, tai vėl išsipurvins.
12: Nelauk tinkamų sąlygų, įsigyk Viada plovyklos abonementą programėlyje ir mėgaukis automobilio švara nors ir kasdien. O jeigu paskubėsi, abonementą įsigysi 50% pigiau. Viada, apsimoka sustoti.
0: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Skausmui malšinti Ibumetin Express, kurio kiekvienoje minkštojoje kapsulėje yra 400 mg ibuprofeno, 5,99 €. Vartoti per burną. Trombozės profilaktikai Hertemagnil, kurio kiekvienoje plėvelė dengtoje tabletėje yra 75 arba 150 mg acetilsalicilo rūgšties nuo 2,99 €. Vartoti per burną. Odos niežuliai malšinti Grevix, kurio viename grame gelio yra 1 mg dimetindeno maleato, 3,99 €. Tepti ant odos. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
13: Na, aš labai tikiuosi, kad pirmasis vasaros savaitgalis yra lydimas gerų nuotaikų pas jūs. Jeigu netyčia yra kažkas, kas šiek tiek tas nuotaikas gadina, tai kviečiu ir toliau laiką leisti kartu su radio centru, nes tiek aš, tiek čia skambanti muzika, tikrai pasistengsime kiek įmanoma labiau tą jūsų nuotaiką pagerinti. Ir dabar noriu pakviesti pasigarsinti savo radio imtuvus ir labai smagiai vasariškai, sekmadieniškai pajudėti, nes eteryje skamba M People ir Moving On Up.
14: Pirmasis vasaros savaitgalis
15: ir daugiau senesnių.

0: Ką tik eterėje girdėjote Skamant Kamerat ir Be Mine, o dabar išgirsite, kas gidarosi su orais Lietuvoje šiandien ir kas darysis kitos savaitės pradžioje. Taigi šiandien dienos metu daug kur gali palyti, tačiau vėjas stiprus nebus, o temperatūra maloni 20-25 laipsniai šilumos. Labai panaši turėtų būti ir kitos savaitės pradžia. Vėjas bus silpnas, nepastovus, naktį numatomas rūkas, dienomis gali trumpai su perkūnija palyti, o temperatūra bus labai būdinga lietuviškai vasarai. Tikrai maloni ir tikrai tokia, kurią galima mėgautis. Tad mėgaukimės vasarą ir mėgaukimės gerą muziką. Eterė jau skamba Vanessa Paradis ir senokai girdėtas Džiolė Taksi.
1: Pirmasis vasaros savaitgalis. Ir tu.

0: muzikiniai filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai filman.
3: Nes žemos kainos užveda mane.
4: Iki birželio 30 dienos Ermitaže vidaus ir lauko šviestuvai bei miegamojo tekstilė iki 50, o vandens maišytuvai, dušo sistemos ir praustuvai iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir Ermitažas LT.
5: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 21 milijonas eurų. Viking Loto.
6: Jei galėtum savo gyvenimą pasukti kaip nori, darytum tai dėl turto ir šlovės, kad pateisintum kitų lūkesčius, o gal kad išrastum kažką naujo? Pasuk savo gyvenimą kaip nori tu, studijuok dėl savęs Kauno technologijos universitete.
7: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnės slypi smulkmenose. Thermacell uodų atbaidimo prietaisas su citrininiu eukaliptų aliejumi kiekvienam gamtos bičiuliui sukuria natūralią zoną be uodų. Tiesiog Thermacell.
8: Sveikas, kaip Vespa skamba itališkai?
9: Paklausyk. Brum, brum, brum, brum, bella, bella, bella, bella, bella.
8: Ok. O tai kaip skamba prancūziškai?
9: Oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui.
8: Ai. O vokiškai?
10: Supildyk Europos Sąjungos naujais planais, naršyk, skambink ir rašyk kaip Lietuvoje, taip ir Europos Sąjungoje. O užsisakęs planą, laimėk Vespa motorolerį. Daugiau pildyk LT. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
11: Kraunam grožį vežimus, nes maksimoje grožio mugė birželio 3-24 dienomis. Plaukų priemonėms L'Oreal L7, kosmetikai Margarita, kosmetikai Nivėja, bei kosmetikai Dov 50% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
12: Rokas Jan kviečia į ypatingą susitikimą. Arčiau, tikriau, jautriau. Rokas Jan grįžta į Palangos koncertų salę tik vienam vakarui. Susitinkame Liepos 18 dieną, šeštadienį, ten, kur ilgos naktys, blizgančios akys ir beribė jūra. Bilietus platina kakava.lt. Informuoja Radio Centras.

0: dabar turiu jums klausimą. Ar jūs sutiktumėte, pavyzdžiui, kokiems 5 metams imt ir atsisakyti automobilio, bei važinėti tik tai visuomeniniu transportu? Šiaip tikrai pažįstu labai daug žmonių, kurie atsisakė automobilio yra ir sako, puikiai visur suspėja ir su autobusais ar troleibusais, bet žinau tikrai ir tokių žmonių, kurie sakytų griežta ne. Tačiau, jeigu jums vis tik už tai dar ir sumokėtų, pavyzdžiui, būtent taip, kaip daro Malta, kuri gyventojams siūlo sumokėti 25 tūkstančius eurų, jeigu jie 5 metams atsisakys vairuotojo pažymėjimo. Maltoje, mažiausioje Europos šalyje, transporto priemonių tankumas yra vienas didžiausių žemynė, o eismo spūstis yra nuolatinė problema, taigi valdžia galvoja, kad toks pasiūlymas gali sumažinti judėjimą saloje. Norėdami pasinaudoti šiuo pasiūlymu, vairuotojai turi būti ne vyresni nei 30 metų, gyventi Maltoje bent 7 metus, turėti vairuotojo pažymėjimą bent 12 mėnesių. Tai va, jeigu, pavyzdžiui, pažįstate draugų gyvenančių Maltoje jau šitiek laiko, tai pasiūlykite jiems tokį variantą, aš manau visai neprastas būdas šiek tiek tų pinigų užsidirbti. Nu, jeigu man pasiūlytų tos 25 tūkstančius, galvoju, gal ir aš pasivažinėčiau viešuoju transportu be automobilio. Gal čia būtų visai geras planas. O ir gamtą labiau pasaugotumėm. Tai kaip ir pliusų daugiau negu vienas.
1: Pirmasis vasaros savaitgalis.
2: Ir daugiau senesnių hitų.
1: Skamba gerai.

0: Baletas Snieguolė ir septyniai nykštukai. Gėrio ir blogio pasaka, kurioje susitinka klasika ir šiuolaikiškumas. Vilniuje, Kaune, Šiauliuose ir Palangoje. Biletai biletai.lt.
1: Mokyvežį vasarą jūsų kieme. Šiuo metu lauko baldams iki 50, o baseinams Best Way taip pat taikoma iki 50% nuolaida. Mokyvežį.
2: Jei galėtum savo gyvenimą pasukti kaip nori, darytum tai dėl turto ir šlovės? Kad pateisintum kitų lūkesčius? O gal, kad išrastum kažką naujo? Pasuk savo gyvenimą kaip nori tu. Studijuok dėl savęs Kauno technologijos universitete.
3: Hanu. Su Renault Capture E-Tech Full Hybrid priežastys įsigyti automobilį pasikeitė. Iki 40% sutaupytų degalų ir Open R-Link multimedijos sistema su įdiegtu Google. Dabar Mild Hybrid ypatinga versija su automatinė transmisija ir gausia įranga už 23 300 eurų. Riboto laiko pasiūlymas. Daugiau atstovybėse ir Renault.lt.
4: Kol kaimynai švenčia, kainų vašės maksimoje birželio 2-8 dienomis su ačiū kortele. Kiaulienos nugarinė be kaulo 3,49. Vytinta dešra su pelėsio alpozo poet euros 49. O saulė gražu aliejus valden euros 39. Maksima tai, ko reikia.
5: Olibet lažybos. Olibet lažybos. Olibet lažybos. Nesaikingas lašimas gali sukelti priklausomybę.
6: Perduodame žinias. Vilniuje formuojame naują pamainą higieninio popieriaus gamyboje. Operatoriai, krautuvų vairuotojai, mašinistai. Laukiame jūsų Grigeo karjeros puslapyje.

0: 14 valandų Lietuvoje, eteryje Radijas LT žinios, aš Emilis Lingė, sveiki. Minima tėvo diena. Šalies vadovai, sveikindami tėčius ir senelius, akcentuoja, kad tėvystė yra vienas svarbiausių pašaukimų. Sako, kad tėvų meilė vaikų gyvenime yra labai svarbi, taip pat ragina parodyti dėmesį savo artimiesiems, net jei jų nebėra šalia. Tėvo diena Lietuvoje kasmet minima pirmąjį birželio sekmadienį. O šį mėnesį viena šventinė diena bus laisvadienis. Birželio 24-ąją trečiadienį švesime Jonines. Nors ilgojo savaitgalio nebus, darbuotojai pasiėmė dvi laisvas dienas, gali turėti 5 dienų trukmės išeiginės. Tokiu būdu galima išsaugoti daugiau sukauptų atostogų dienų. Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl vyro, kuris per LGBT eitynes Vilniuje vakar metė dūmų užtaisą į susirinkusius žmonės. Incidentas įvyko netoli Lukiškių aikštės. Apskritai eitynių metu sulaikyti 8 asmenys, daugiausia dėl smulkių pažeidimų. Skaičiuojama, kad eitynėse vakar dalyvavo apie 18 tūkstančių žmonių. Nuo rytojaus dar išauks remonto darbų apimtys pagrindinėme šalies kelyje. Darbai bus pradėti 5 km ilgio magistralės Kaunas Klaipėda ruože Šilalės rajone, taip pat jie bus išplėsti Klaipėdos prieigose. Visus šios darbus planuojama baigti iki lapkričio. O iki spalio turėtų būti baigtas remontuoti kelio Vilnius Kaunas 5 km ruožas ties Neveronimės. Prasidėjus maudynių sezonui, ugnegesiai gelbėtojai ragina prie vandens telkinių ir juose elgtis atsakingai bei ypač saugoti vaikus. Irena Maksimova įsamiau.
1: Per pastaruosius 5 metus Lietuvoje nuskendo 20 vaikų. Dar 15 skendo, bet buvo išgelbėti, skelbė ugnegesiai. Ir prasidedant maudynių sezonui ragina prie vandens telkinių ir juose elgtis atsakingai. Iš viso per minimą laikotarpį ugnegesiai išgelbėjo per 5,5 skendusių žmonių, vidutiniškai per mėnesį po 110. Pareigūnai pažymi, kad pastaruoju metu statistika lieka panaši, o tai reiškia, kad padėtis negerėja. Poilsiautojams primenama, kad dažniausiai žmonės skęsta tinkamai neįvertinę savo įgūdžių, padauginę alkoholio, šokinėdami į vandenį nežinomose vietose, o vaikai, kaip prie vandens telkinių, būna paliekami be priežiūros. Specialistai taip pat ragina, pamačius skęstantį žmogų, pirmiausiai kviesti gelbėtojus ir tik po to bandyti jam padėti.
2: Orus pristato Jaukurai. Lauki karščių. Su TCL kondicionieriais tylus stilinga visų, o dirbtinis intelektas taupo energiją. Daugiau jaukurai.lt.
0: Šiandien vietomis dar gali trumpai palyti, didesnė lietaus tikimybė vakarų Lietuvoje, galima perkūnija. Temperatūra antroje dienos pusėje 21-26 laipsniai. Rytoj dieną daug kur trumpai palis, kai kur smarkiai, 20-25 laipsniai šilumos, vietomis apie 18.
3: Kelios minutės po 14 valandos Lietuvoje ir aš sveikinuosi dar kartelį su kiekvienu, kas girdite mane, su jumis yra Eglė ir kviečiu dar pabūti drauge, nes pradedu paskutinėje savo sekmadienio laidos valandą. Ši valanda, kaip ir prieš tai buvusios, bus tikrai pilna geros muzikos, visai netrukus Paulina jūs visus kartu sodins į laiko mašiną ir šiek tiek laiku pakeliausite, nebijoju, kad kils daug įvairiausių nostalgiškų jausmų. Tų visų senų dainų klausant, žinoma, primenu, jeigu netyčia dar kas esate primiršę, kad šiandien yra tėčių diena, taip, tai pasveikinkite savo tėčių su šią dieną, apkabinkite, išbučiuokite ir gerų žodžių negailėkite. Tai keliaujame į paskutinėje mano laidos valandą, šiek tiek muzikos, o tuomet laukia kelionė laiku.

0: Kalbant apie tas keliones laiku, tai taip, tokia kelionė visai netrukus jūsų laukia kartu su Paulina ir Radio Centro laiko mašina. Tačiau prieš tai aš dar noriu irgi jūsų tokią kelionę pakviesti, nes daina, kuris skambės netrukus, man yra tikrų tikriausia laiko mašina ir nebejoju, kad tikrai ne man vienai, tad garsinkite savo radijo imtuvus. Ir tikiu, kad dabar tikrai daugelis dainuosite kartu su Kristina Aguilera ir Genie in the Bottle.
1: Pirmasis vasaros savaitgalis.
2: Ir daugiau. Yeah.

0: Radio centro laiko mašina.
1: Nusikelkim 30 metų į praeitį. Ar pamenate dainas, kurias tuo metu mėgot? Gerai, kad yra archyvai ir galime prisiminti kūrinius pirmavusius Radio centro lietuviškos muzikos reitinge LT Top 20. 23 metų savaitė, kurios dainos tapo klausytojų mėgstamiausiamis 1996. Trečioje vietoje grupės XXL Reberiai su daina Rožinė svajonė grįžo prie lyderių.

0: antrą poziciją klausytojai atidavė projekto Parama himnai Būkim draugais. Ir į numeris vienas poziciją grįžo atlikėjas Lukas. Čia 1996 vasaros hitas. Opa!
1: Radio Centro laiku.

0: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais išpardavimas. Tortams ir plokštainėms taikoma 50% nuolaida. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
3: Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.
4: Mėgaukis vasarą su JUSK. Sutaupyk iki 60% nuo reguliarios kainos sodo ir vidaus baldams, daiktadėžėms, interjero prekiams, užuolaidoms ir čiužiniams. Apsipirkite ir JUSK LT.
5: Unikalaus skonio. Natūralus mineralinis vanduo Tichė, kurio sudėtyje kalcis, magnis ir retas mineralas litis. Tichė. Tiems, kurie nori būti pirmi. Rekomenduoja Rokas Baciuška.
6: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 21 milijonas eurų. Viking Loto.
7: Vasaros pasiūlymai Boost. Gaukite iki 50%

0: Ilgai lauktas pirmasis vasaros savaitgalis.
1: Ir daugiau muzikinės įvairovės.

0: Paskutinį kartą sekmadienį grįžtu pas jūs pasidalinti informaciją apie orus. Taip, šiandien kur nekur vis palyja, tačiau vėjas nėra labai stiprus. Temperatūra irgi maloni, 20-25 laipsniai šilumos. Tai kai yra tokia temperatūra, galima labai maloniai ir smagiai tame lietuje netgi ir pašokti. Panaši beje bus ir kitos savaitės pradžia, bus silpnas nepastovus vėjas, naktimis numatomas rūkas, na o dienomis trumpai su perkūnija vis pasirodys lietus. Tiesa, temperatūra džiugins tikrai maloni, tokia labai būdinga lietuviškai vasarai.
1: Pirmasis vasaros savaitgalis.
2: Ir daugiau senesnių hitų.
1: Skamba gerai.

0: Labas, čia Monika Liu. Kviečiu Jūs pasimatyti šią vasarą Liepos 2 Kauno Dainų slėnyje ir Rugpjūčio 6 Trakų pilies kieme po atviru vasaros dangumi kartu su styginių kvartetu. Bus tikrai gražu. Bilietus platina kakava.lt, informuoja Radio Centras.
1: Moki veži vasarą Jūsų kieme. Siūlome lauko ir kambariniams vazonams 30, o gėlėms, spygliuočiams ir kitiems lauko augalams net iki 60% nuolaidą. Moki veži.

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą Lidl.lt.
1: Sveiki, čia Linas Adomaitis. Kviečiu jus į ypatingą vasaros koncertą pajūryje, kuriame skambės mano didžiausi hitai ir naujos dainos. Kartu su KTU akademiniu choru Jaunystė sukursime nepamirštamą vakarą. Iki greito susitikimo Palangoje.
2: Linas Adomaitis. Liepos 4 dieną, šeštadienį Palangos koncertų salėje. Bilietus platina kakava.lt. Informuoja Radio Centras.

0: Kiekvieną darbo dieną mes kviečiame jūs naudotis Radio Centro balsų Čilinija, nes būtent Čilinija gali tapti jūsų ruporu, jeigu jūs norite kažkam labai garsiai, kad visa Lietuva girdėtų pasakyti kokius gražius žodžius, meilėje prisipažinti, ačiū pasakyti, su gimtadieniu pasveikinti, su vardadieniu pasveikinti. Tai nepamirškite, nuo rytojus mes vėl lauksime jūsų balso žinučių, jas labai patogiai galite siųsti per Viber arba WhatsApp programėlės numeriu 06-628-6288. Taip pat labai patogiai jas galite siųsti ir per programėlę radijas.lt. Beje, jeigu šios programėlės dar neturite, tai noriu labai paraginti ją parsisiųsti, nes per ją labai patogiai galite klausytis Radio Centro ir šiaip čia galite rasti net 6 lietuviškas radijo stotis. Čia yra nuolat atnaujinamos žinios, orai ir jų galite klausytis tada, kada jums yra patogu. Programėlė veikia Apple Car ir Android Auto sistemose, tad labai patogiai viską galėsite tiesiog savo automobilio ekrane matyti. Beje, vyksta ir įvairūs žaidimai, būtent radijas.lt programėlės naudotojams ir turėtojams, taip kad ji yra labai patogi, platus audio pasirinkimas. Žinoma, svarbiausia, mes, jūsų mylimą radijos stotis, visuomet esame draugę su jumis, tiesiog tupime jūsų kišenėje, tai jeigu neturit šios programėlės, parsisiųskite, tikrai pamatysite, nepasigailėsite. Ir dar vieną dalyką, prieš baigdama savo sekmadieninę laidą noriu priminti, Hebrytė, tėčio diena, yes. Šiandien yra tėčio diena, tad jeigu dar savo tėčių nepasveikinote, būtinai tai padarykite. Paskambinkite jiems, parašykite jiems žinutę, negailėkite gražių žodžių, nusiveskite kur nors skaniai pavalgyti, ar pasimkit kur nors, nežinau, pasivaikščioti į mišką, pasimaudyti ežere, na kažką tikrai smagaus nuveikite, nes jūsų tėčiams toks laikas yra tikrai neįkainojamas. Ir dabar jau viskas, aš savo laidą baigiu, dėkinga su kiekvienam už tą laiką, kurį šiandien kartu praleidome, tradiciškai šiltai kiekvieną apkabinu, linkiu jums labai gražaus likusio sekmadienio. Laimingi būkite, šypsokitės ir toliau laiką leiskite kartu su Radio Centru. O mes susigirdėsim greit jau rytoj 10 ryto. Taigi rytojus. Čiau.
1: Pirmasis vasaros savaitgalis.
2: Ir daugiau muzikinės įvairovės.

0: paprika.
1: Maksimoje duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę Maksimoje Vilniaus paukštynos sparnelių dalys, traškučiai Estrela, ledai ant pagaliuko nykštukas ir Coca-Cola žemiausiamis kainomis visoje Lietuvoje. Daugiau maksima.lt.
2: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnės slypi smulkmenose. Termacell uodų atbaidimo prietaisas su citrininiu eukaliptų aliejumi kiekvienam gamtos bičiuliui sukuria natūralią zoną be uodų. Tiesiog Termacell.
3: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiūs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
4: Laidos Geras Rytas vedėja Danielė kasdien bėgioja.
5: Pabėgiojus puiki proga suvalgyti ledų.
4: Jos kolegas Simas labai mėgsta snūstelt pietų miego.
6: Kai pabundu, puiki proga suvalgyti ledų. Ir dar prieš miegą mėgstu suvalgyti ledų.
5: O kokia proga tau norisi suvalgyti ledų?
6: Registruokis rc.lt ir laimėk nykštuko dovanų. Laidoje Geras Rytas po 8 aptarsime puikias progas suvalgyti ledų, nes nykštuko ledai mano, tavo, mūsų gyvenimo plombyras.

Eteryje radijas LT žinios. Aš Emilis Lingė, sveiki. Minima tėvo diena. Tėčius ir senelius sveikina šalies vadovai. Sako, kad diena primena žmonės, iš kurių mokytasi pirmųjų gyvenimo pamokų, perimtos vertybės, pagarba žmogui, šeimai ir savo šaliai. Tėvo dienos proga šalyje rengiama įvairių renginių, prognozuojant didesnius lankytojų srautus kapinėse, į jas paleista daugiau autobusų reisų. O Seimui jau svarstant siūlymą iš alimentų nemokančių tėvų atimti teisę vairuoti, taip pat naikinti leidimus medžioti ar žvejoti, parlamente atsirado nauja iniciatyva – bausti juos laisvės atimimu iki 2 metų. To būtų imamasi įrodžius, kad alimentų šie tėvai nemoka piktybiškai. Šiuo metu baudžiamajame kodekse laisvės atimimas yra numatytas, bet paprastai pasirenkamos alternatyvos, pavyzdžiui, viešieji darbai. Tokios bausmės būtų atsisakoma kaip per švelnios. Socialdemokratams vakar nusprendus iš daugumos pašalinti Nemuno Aušrą ir vietoje jos į derybas pakviesti vardan lietuvius, socdemų vadovybė sako, kad pokalbiams dėl koalicijos duotos 2 savaitės. Taip pat teigiama, kad vakar vyriausybės sudėties klausimas nebuvo aptariamas. Esą ministrų ir kitų politinių postų klausimai bus sprendžiami tik sudarius naują koaliciją. O Armėnijoje šiandien rengiami svarbūs parlamento rinkimai. Apklausos pergalę prognozuoja premjero Nikolo Pašinjano partijai siekiančiai suartėjimo su vakarais. Tuo tarpu opozicija siūlo Armėnijai kitą kryptį – būti šalia Rusijos. Prieš rinkimus Kremlius Armėnijos atžvilgiu ėmėsi energetinio šantažo. Už suartėjimą su vakarais pagrasino bausme pigių dujų tiekimo stabdymo. Ir trumpai apie sportą. Bronzinė Lietuvos krepšinio lygos serija Klaipėdos Neptūnas pradėjo pergalę, kai vakar namuose 86-73 pranoko Panevėžio Lietkabelį. Antrasis serijos mačas rytoj vyks Panevėžyje. Lygos finalo serija startuo šiandien Kaune, kai 16:30 prasidės vietos Žalgirio ir Utenos Juventus pirmasis serijos iki 3 pergalių susitikimas. Šiandien vietomis dar gali trumpai palyti, didesnė lietaus tikimybė vakarų Lietuvoje, galima perkūnija. Temperatūra antroje dienos pusėje 21-26 laipsniai. Rytoj dieną daug kur trumpai palis, kai kur smarkiai, bus 20-25 laipsniai šilumos, vietomis apie 18.

0: Devils en Ascendente no Armora.
1: ¡Uepa! Un, dos, tres, un pasito pa'lante, María.
2: Ilgai lauktas pirmasis vasaros savaitgalis ir daugiau muzikinės įvairovės.

0: replika.
1: Ar girdėjai, kad Big Bang moka savo klientams?
2: Big Bang ką?
1: Moka savo klientams.
2: Big Bang moka savo klientams?
3: Išgirdote teisingai. Big Bang kas mėnesį moka 2% kintamų metinių palūkanų už jūsų nemokamos banko sąskaitos likutį. Atsidarykite jau dabar ir gaukite nemokamą debeto kortelę. Bigbank.lt.

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą Lidl.lt.
1: Parduotuvė armijai ir civiliams.
2: Patikima ir praktiška apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
1: Parduotuvė armijai ir civiliams.
3: Rugpjūčio 20 dieną Dainų slėnyje. Vienintelis šių metų G&G sindikato koncertas Kaune. 30 metų istorijos, legendiniai hitai ir naujo albumo pikti ir nuožmus kūriniai. Po atviru dangumi su visa jėga. G&G sindikatas. Rugpjūčio 20 dieną Kauno Dainų slėnyje. Bilietus platina Bilietai LT. Renginio radijas Radio Centras.
4: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
5: Kiekvienas išradimas prasideda nuo žaidimo. Vilnius Tech. Studijos kuriantiems rytojui. Radio Centras. Skamba gerai.
6: Skamba gerai. Radio Centras. Pirmasis vasaros savaitgalis.
7: Ir daugiau muzikinės įvairovės.

0: Pagavai save judant be jokios priežasties? Nuotaika pakilo per sekundę? Kai energija verda, viskas aplink ištirpsta. Dadu ledai, kai akimirkos vertos daugiau nei tik garso.
1: Radio centras.

0: Lidl vertė.
1: Matai, kokia nesąmonė. Nerodys kitų rungtynių per TV.
2: Tai galim pas mane žiūrėti. Pas mane namie rodys.
1: Kaip tai?
2: Taigi visos atkrintamosios tik per teleplay.
1: Tai čia gaunas, kad turi namų pranašumą?
2: Turi teleplay, turi viską. Net LKL.
3: Ir čia yra tritaškis.
4: Olibet lažybos. Olibet lažybos. Olibet lažybos. Nesveikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
5: Perduodame žinias. Vilniuje formuojame naują pamainą higieninio popieriaus gamyboje. Operatoriai, krautuvų vairuotojai, mašinistai. Laukiame jūsų Grigeo karjeros puslapyje.

0: patiekalą.
1: Mes Circle K nebejojame, kad pietų meniu tinka ir pusryčiams. O gal pusryčių meniu pietums? O gal bet koks patiekalas, bet kuriuo metu? Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K ir diena geresnė.
2: Birželio mėnesio super hitai Ermitaže. Iki birželio 30 dienos Šulc trašoms iki 50, Makita įrankiams ir sodo technikai iki 40, Penosil klijams ir klijuojančioms putoms taip pat iki 40% mažesnės kainos, o Ecovacs siurbliams, vėjos ir langų robotams iki 30% pigiau. Ieškokite ir Ermitažas LT.
3: Kraunam grožį vežimus, nes Maksimoje grožio mugė birželio 3-24 dienomis. Plaukų priemonėms L'Oreal L7, kosmetikai Margarita, kosmetikai Nivėja, bei kosmetikai Dove 50% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
4: Pirmasis vasaros savaitgalis.
5: Ir daugiau muzikinės įvairovės.

0: Pirmasis vasaros savaitgalis.
1: Ir daugiau senesnių hitų.
0: Skamba gerai.
2: Radio Centras.

0: padeda.
1: Kai dėl pinigėlių suki galvą, kviesk greitąją Bobutės pagalbą. Ji tokia patikima, tokia rūpestinga. Visada padės, kai tau stinga. Nieko nelauk ir nuotaiko sau negadink. Spausk Bobutės paskola LT ir pinigėlius į sąskaitą iš kart pasiimk.
2: Unikalaus skonio. Natūralus mineralinis vanduo Tichė, kurio sudėtyje kalcis, magnis ir retas mineralas litis. Tichė. Tiems, kurie nori būti pirmi. Rekomenduoja Rokas Baciuška.
3: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 21 milijonas eurų. Viking Loto.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio iki kortele bananai 65 centai, vandeniui 30, o šviežiai lašišai ir jos gaminiams net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
5: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygin paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

stiprina. Pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Šviesi melancholija ir muzika lyg iš sapno. Kultiniai The Cure hitai gyvai.

0: laukia rūpestinga. Visada padės, kai tau stinga. Nieko nelauk. Ir nuotaikos sau negadink. Spausk Bobutės paskola LT. Ir pinigėlius į sąskaitą iš kart pasiimk.
1: Ar tu būsi su mane?
2: Iš didžiausių arenų ir tik vienam vakarui. Arčiau tavęs. Rokas Jan. Rokas Jan. Liepos 18 dieną, šeštadienį, Palangos koncertų salėje. Bilietus platina kakava.lt. Informuoja Radio Centras.
3: Vasaros savaitgalis
4: ir daugiau senesnių hitų
3: skamba gerai.

0: Maksimoje duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekėms. Šią savaitę Maksimoje Vilniaus paukštynos sparnelių dalys, traškučiai Estrela, ledai ant pagaliuko nykštukas ir Coca-Cola žemiausiamis kainomis visoje Lietuvoje. Daugiau maxima.lt.
1: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
2: Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę.
3: Hobiai vienodi, poreikiai skirtingi. Rinkis Olvel maisto papildus pagal save. Tik Eurovaistinėje. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
4: Rajobi mėno Ermitaže. Iki birželio 30 dienos Rajobi sodo technika ir priedai bei Rajobi įrankiai, jų priedai ir valymo technika iki 40% pigiau. O perkant Rajobi 18 voltų OnePlus serijos akumuliatorinius įrankius, valymo ar sodo techniką be akumuliatoriaus už 99 eurus Rajobi akumuliatorius ir kroviklių rinkinys kainuos tik vieną centą. Ermitažas.
5: Laidos Geras Rytas vedėja Danielė kasdien bėgioja.
6: Pabėgiojus puiki proga suvalgyti ledų.
5: Jos kolegas Simas labai mėgsta snūstelt pietų miego.
7: Kai pabundu, puiki proga suvalgyti ledų. Ir dar prieš miegą mėgstu suvalgyti ledų.
6: O kokia proga tau norisi suvalgyti ledų?
7: Registruokis rc.lt ir laimėk nykštukų dovanų. Laidoje Geras Rytas po 8 aptarsime puikias progas suvalgyti ledų, nes nykštuko ledai mano, tavo, mūsų gyvenimo plombyras.

0: pirmasis vasaros savaitgalis.
1: Ir daugiau senesnių hitų.
0: Skamba gerai.
2: Radio Centras.

0: Labas, čia Monika Liu. Kviečiu jūs pasimatyti šią vasarą Liepos 2 Kauno dainų slėnyje ir Rugpjūčio 6 Trakų pilies kieme po atviru vasaros dangumi kartu su styginių kvartetu. Bus tikrai gražu. Bilietus platina kakava.lt, informuoja Radio Centras.
1: Olibet lažybos. Olibet lažybos. Olibet lažybos. Nesėkingas lašimas gali sukelti priklausomybę.
2: Perduodame žinias. Vilniuje formuojame naują pamainą higieninio popieriaus gamyboje. Operatoriai, krautuvų vairuotojai, mašinistai. Laukiame jūsų Grigeo karjeros puslapyje.

0: parduotuvė armijai ir civiliams.
1: Turistinės kuprinės, palapinės, miegmaišiai ir kiti stovyklavimo reikmenys.
0: Parduotuvė armijai ir civiliams.
2: Rugpjūčio 20 dieną Dainų slėnyje. Vienintelis šių metų G&G sindikato koncertas Kaune. 30 metų istorijos, legendiniai hitai ir naujo albumo pikti ir nuožmus kūriniai. Po atvirų dangumi su visa jėga. G&G sindikatas. Rugpjūčio 20 dieną Kauno Dainų slėnyje. Bilietus platina Bilietai LT. Renginio radijas Radio Centras.
3: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700-33700.
4: Kiekvienas išradimas prasideda nuo žaidimo. Vilnius Tech. Studijos kuriantiems rytojui.

Ryta. Baletas Snieguolė ir septyni nykštukai. Gėrio ir blogio pasaka, kurioje susitinka klasika ir šiuolaikiškumas. Vilniuje, Kaune, Šiauliuose ir Palangoje. Bilietai bilietai.lt.

0: ilgai lauktas pirmasis vasaros savaitgalis.
1: Ir daugiau muzikinės įvairovės.
0: Skamba gerai.
2: Radio Centras.

Mėgaukis vasarą su Jusk. Sutaupyk iki 60% nuo reguliarios kainos sodo ir vidaus baldams, daiktadėžėms, interjero prekiams, užuolaidoms ir čiužiniams. Apsipirkite ir Jusk LT.

0: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
1: Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
2: Plasybo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasybo kūriniai. Bilietus platina biletai.lt, renginio radijas Rock FM.
3: Radio centras skamba gerai. Radio centras. Pirmasis vasaros savaitgalis.
4: Ir daugiau muzikinės įvairovės.

0: daugiau muzikinės įvairovės.
1: Ir daugiau senesnių hitų.
0: Pirmąjį vasaros savaitgalį.
2: Radio Centras.

0: Afrika.
1: Sveiki, čia Linas Adomaitis. Kviečiu jus į ypatingą vasaros koncertą pajūryje, kuriame skambės mano didžiausi hitai ir naujos dainos. Kartu su KTU akademiniu choru Jaunystė sukursime nepamirštamą vakarą. Iki greito susitikimo Palangoje.
2: Linas Adomaitis. Liepos 4 dieną, šeštadienį Palangos koncertų salėje. Bilietus platina kakava.lt. Informuoja Radio Centras.

laidą. Rokas Jan kviečia į ypatingą susitikimą. Arčiau, tikriau, jautriau. Rokas Jan grįžta į Palangos koncertų salę tik vienam vakarui. Susitinkame Liepos 18 dieną, šeštadienį, ten, kur ilgos naktys, blizgančios akys ir beribė jūra. Bilietus platina kakava.lt. Informuoja Radio Centras.

0: pradeda.
1: Labas, čia Monika Liu. Kviečiu jūs pasimatyti šią vasarą Liepos 2 Kauno dainų slėnyje ir Rugpjūčio 6 Trakų pilies kieme po atviru vasaros dangumi kartu su styginių kvartetu. Bus tikrai gražu. Bilietus platina kakava.lt informuoja.

0: Sveiki, čia Simona. Radijas mano gyvenime, ne tik darbas, tai jau gyvenimo būdas. Kai sportuoju, ausyse skamba radijas. Kai vairuoju, automobilį aišku, kad taip pat skamba radijas. Ir kai dirbu, ausyse visada skamba radijas. Darbe radiją girdžiu per pultą, bet visais kitais atvejais patogiausia man klausytis per naują programėlę radijas.lt.
1: Radijas.lt. Dar patogesnis, modernus būdas klausytis radio. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio.